med feta almorsrantos med det bort. Och bygga myndent och i vålrend behåll. För att het väven var i bandit som alla liven. Måste mig och lust och var.

sjoban, lett en bjoban, som ni går utav och späcka till. Ett espressoban, som är ur morsoban, kunja plato, gissa mig. Ett espressoban, er som ångisen, är kunja pleken, kinja katjalen. Ett espressoban, lätt en bjoban, som ni går utav och späcka till.